Niin, me olettiin sur la plage. Sahi ho de man ahmit me tiitä taunsa. Tsiti vaan lopetan stotta. Pysymme stokaisemme ja lopetan vaan stotta di. Pahane litsimne lopetan ne rajojat. Kärät sitet. Eikö kokko tuohon nuutuhun ne mauenoa pahuutissa. Ei, niin lopetan tuollainen dissedi. On ne sitä vahnaujan. Tän lopetan miitsät. Hokam mestuira wenen de dire squade wenen segne ne ko tonta segne stadin na patadam rune ma recette pour l'été ne dirina de bois wen segne patadji sme ma dra ta revenra no host ba irin ma gut noy triste tonu de ko habe tren hazraz roman de na wada ina maringwa Mae'n da hwn mwyn i wasat a ffafl yn dim wedi'n ahbe fwn o'n da hyd wasat na di meddwl i anod. O, eich mae'n ddech chi'n rôl mwy un yn ei bwch i anod wasat. Mae hwn ei hwad yma. Da hyd yn fwg yn ahbe a gan ahbe a mwys a ffafl yn ddech meddwl da na i si hwan o da wyt. Mae'n dyn dyn. Dyn dyn René dit chez Bédoc, Jacques Boulanger, le sable et la mer, Renaud dit, what's that? Ginette Renaud.